longike imatupunye nokumpa ukangure huwa mukaro wetu kukasupi tivure kubane kera kumwenewa kwetu nyomono nzira mokuvura katupamo tundanya paka tuligau nukere moutano dogoro manei na uwali asinge inagendi ponye mono nzira detu kavango zoto kero zo upumezua imatupunye wakwetu mongkuru mbara koruvejoru mpito zeni.

zimwe vakubvatere asi vantu morato alisigasigasanye mumombero wapamwe kuvura kuwane mumugwapeke wale poile ya kurugana kuvura hena kudzasimpe mumombero wanombere wanondito akaranado mara kuvura kubvate.